0: please.
1: Nalaď sa na leto. Turn it up. Toto je Summer Get Fun. Iba vo Fun Rádiu.